ピーターと狼はプロゴフィエフが子供たちのために書いたものです。これをヘルベルト・フォン・カラヤンが指揮します。カラヤンが登場しました。